0: діді реп, волаємо Бог, кидю ніч, і не так волаємо прох. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютно ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоменя мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мене, ідем грачах.
1: Я гейтмам автоматик, пісел мав концом